0: 其中象山港跨海大桥全长 8.276 公里，主跨688米，是国内首座市域铁路跨海大桥。大桥与既有的高速公路桥并行跨越象山港，形成了独特的海上列车景观。
1: 我们这个项目试乘以来，老百姓的热情非常高涨，大家都有一个口号叫坐着轨道去看海。试乘期间，象山看上的人流量都翻了好几倍，非常的火爆。
0: 目前宁象县共设十座车站，全程约40分钟，工作日早晚高峰开行直快列车，中途仅停一站，最快通行时长约30分钟。宁象县的开通打通宁波中心城区与象山半岛的快速通勤通道，对促进市域一体化发展、提升群众出行便利度具有重要意义。
2: 您正在收看的是新闻直播间。
3: 没有土能不能种菜？这是我们在拼多多举办的农业大赛中搭建的植物工厂，智能调控光、温、水、肥、气，没有土壤也能保证蔬菜正常供应。
4: 多多助农，科技先行，
5: 拼多多。
2: 您正在收看的是新闻直播间。
6: 爱尔兰数据保护委员会21号发布公告，认定美国谷歌公司违反欧盟通用数据保护条例，并对谷歌处以总计4.03亿欧元的罚款，同时责令其在6个月内完成整改。公告称，从2018年5月条例生效到2020年2月，该监管机构发起调查期间，谷歌在3项特定功能中对用户定位数据的处理不符合合法、公平、透明等原则，导致用户可能没有意识到他们的定位信息正被用于诸如投放定向广告或推断其兴趣爱好等，并可能失去对个人数据的控制权。另据英国媒体21号报道，谷歌公司表示，此案涉及的是一些已经更新的历史政策，公司已显著改进了相关做法。日本央行近日决定将政策利率从当前的1.0%上调至1.25%，这是继今年6月后日本央行再次加息。对此，有日本学者表示，在日本财政来源较大程度上依赖国债发行的情况下，日本央行上调政策利率会进一步加剧日本政府的财政问题，而日本政府试图靠军费来拉动经济的模式更不可取。
7: 要するに金利が上がってくると国債費は上がりますよね。で、そうすると要するに財政の中で一般のその財政支出がどんどん抑えられてきてね、財政機能ってやつがこう果たされないというような事態が発生するってくる可能性、要するに借金を返すために借金するとかね、そういうような事態になってくる可能性っていうのはなきにしもあらずですよね。これほっときますとね、しかもそれを軍事でもってそれを引っ張っていこうという、そういう予算編成っていうのは僕はやめるべきだと思いますね。
8: 狄原伸次郎表示，高市政权将军工产业定位为重点增长产业，这已偏离战后长期坚持的和平路线。
7: これは僕このずっと歴代のですね、この自民党政権の中で、その軍需産業ってやつをね、成長戦分野の中に置いたっていうのはね、これは非常にね、まさにパラダイム転換といいますかね、非核三原則なんていうのは、あれは未来どうなるか分からないとかね、武器輸出をするとか、こういうようなその 軍事支出っていうのは、これはもう今までのね、そのパラダイムから全く外れた、まさにその憲法9条を、ね、逸脱させた、要するに、政策になってるわけですよ。
8: 另外、日本東北大学名誉教授、明日香寿川也指出、防卫产业在日本整体经济中所占比重有限，扩大防卫支出未必能够给日本经济和普通民众带来实际利益，并且难以真正实现提振经济。
9: その防衛関係の産業の人たちは潤うと思いますけれど、それは日本経済の中ではそれほど大きな割合を占めないですし、まあ、正直、なかなか難しいというのは正直なところです。例えば防衛費、兵器を買う、作るお金ではなくて、申し上げたようにエネルギーとか環境問題にお金をかけた方がより国にとってプラスになるとは私は思います。
6: 随着越来越多人在日常生活中使用人工智能聊天工具，日本社会开始关注